0: Abusa Formida say a sinny ye moa and a yepe. Na brebia castle yet simonia. Wo su yi wakumomo enya bampen in fon kwan ye dan wo mose ombe ye bibi. Wo ti mamuni no, ye wo bibi ye fran e citizen arrest. Eno ne chile se, uwa wo namo wo so bi ye bone. Na adia na wo ye no so wo fre polisi fwa mwa mwa ba, umbe bakre ne ni pene gane. Anase, ye hwe nukura ye unhunua. Wo utimi chini pakura jini kwa ma polisi fwa. Wo utimi mwana bo mwa mfane mkwa. Wo utimi mekisi wo se, wa klampi ni panu wo baby wo wano. At least some small force are debe keeping the panel ewo ho afre police for mo ma ba be fa no ana yeti ganya ya de ye se de be your mind mu be ye kama na de chance no mu ni se wonu ya gana ni ebe si dan no ho se aban yi kwan nru ha aban ye gata nru ha na so nyankopon so ni to a wo huri huri ntranka sa ha gata ni hanti mi nto wo ha mi komanim oto wo ba bia ne wo se mo eboa se nsuo ni betimi atwa makɔ na nansuri eku ni pɛ ye betimi aboye ho ban afrim na de wo ne ne bo afipam no e de ne mawure betintim fam se me de wo na wo ho aso ho so a wo ye gota nsuo ni duwa me ma ne fam fi anim na hwan ne ka kire wo se wo wo fie na wo toye no wato wo na wie no e fie nanim ho ne ye wo dea hwan ne ka kire wo so what that power who was that to me no e wo ho se ade aye aye for public good for public use na wo utimi ka se wo mansu antwam wo fie anim nti wo bi aboka aye gota kakra to ho se nsuo betimi atwam akono wo akwa akoto anwe ha nipa betiri mo de wo gana ha mame kwa homa so emra maxwell amegasi ikuro mudin tin anodin Maso, good morning.
1: Good morning, madam.
0: Bibi abokor de.
1: Yo adum bokor na mutai.
0: Nami adum. Sane be banko mo nso no me patcho control room. Mo ma mi video sa ye de ma mo no. E video 1 and video 2. Munyi tu ni nyina e ma me krache no a ye ne ne bonko mo no. Se de be ya, ye tiefo ne ahwefo beti de ye ka no ase. Na omo hunu anya the picture of asama ye ka no. Na me se na me pese wo bufu na hunu suban a e wo Ghana fo bi mu. Mpacho we video number 2 no. Me esa se enfiri 1 no. Ye she video bi a ye hu se de edi kan. Ye hu fie a ya ye gota kakra e wo anim. Na ya sementi mu kama na ya ye bebi akafa edurefi ho ewo wo bi anim na etuo mu konso a ye hu another video another house a eno so gata ewo ho nom no na obi gina mu a ase wo si no afa wie kire ye hwae no na ye de anwea agusa gata ketwa na nkansuo be fam afri efie na ya ye wo anim na ano aba betwa mu akro wo na ya te se video wu chaye ehe na asemi siye eba ne sen awie kire akosi sen narrative bi bia sie ne de wa hu kire me
1: yo me pa cho te na ka yen me kata free ayikuma ewo dodowa district cha otu doku district ewo dodowa mpotemo a mitenu ye fe ho san city ayikuma na nukweni me ye gota ewo mifi nanim kwan kesie etwa mifi nanim 50 feet road. In tension to a yenam ye wo people na ti pain. In ti wadaru ma tension to a nse po ye fi nenim no nye nse kitwa. In ti me ye majun se me ye bridge kitwa bi a faso a komifi. Na etuwa sunu, kwan e da honu, e separate mini osofu no. In ti nu school bin su wo ye da nechi. School for ni su to a nukre, school for no amu brepa. Madam fufu amu wo sa stretch no su nina no. Omo ntimi nkofi ntimi ya madwin se me ye gota na me ye bridge kitwa bi e wota road no so se ne be ya omo so be ko muki mi guso ami ye gota no na osofu assemblies of god osofu oni ne yiri omo baaye didin din se omo mpini e ma mi ye bridge no e mo mpu se mi bombodi na mi ye bridge na omo be sinu omo be bubu no nti video ba ko na mo hu ye no na ye mra me ye gota na mo baaye se omo mpini ani atem di die ni nyama nti epi ho no mi nyame adu mi timi ye bridge no ewie ye nti atawatawa kakra ba ho ama mu ko assembly ho ekọ bo assembly man assembly engineer no amane nti nokwe engineer no ba ha ama oba ehwe ye o advise ye nyina as to what to do na etri what I invite me say Adichie membra assembly ho na ne wo ho no yaka na papa no still oni ne yire no mo pese mo beti ase mo ka che engineer ni say tokro no die e ye die a mo beti no mo pese nti be fa mo nti engineer no bita ni say ah na say bi wo si a nti o no e be fa hen o ka che engineer ni say nti o no die e be fa kwan no nti ma engineer no nti nti ase kaka na say okay the assembly will deal with the issue nti o mo koye nyame adum omukoya no enwumemu na mehu se tipa bi abegina ho atipi anwa pa de agukotanu na nokwa mi sumi be ye hu video ene ye second video na mehu ye no me ye video no na mi sendi ma engineer no se o ana wu na uka chio mu se mu ti anwa na agukotana na ana osi u dabi nti anopa no mi ko assembly ho ama me ni engineer no kodi nkomo na osi wo mbeba aba behwe nti nokwa mi free assembly ho e ba ye no na osofo mame no oni abrante bi e gugota no mu a omu fili gota no nti abrante no humye wo na usi wumpini mae ye nti gota na na wo ye bema benye na be ye vidhe nti anukre ni yamye ni ehu bom nti mampie no e na mikofi e kaka na mise odabi me ba be pe bibie di wo den next shop a e wo mi opoti nukre mi vla mi ko shop no na mi hu osofo mame no ni abrante no wo gota no you were shop no mu to ade pe na me hu se abrante na ba but one bag aggressively into minute or pamiso prekupe me hu ya ni se odi electric gun ye ti mabati kikikikikike ho na tete makolapse anu no na amanko ba ye na omu be buaye ye ko reporter asem no ma I have police phone se me ko pe taxi na my embra ye ba ye no kwen na abrante anu ni sok mame no mu gutu amu esi gota no ena sof mame no frɛ police ni no ena woni no edi nkomo ahwa mi hu te makoma no stila no eya me ya ena mi call ni ho te o police makoma no stila gutu ya me ya o si an okay oba ena woni sof mame no exchange contact ye ena wo call guy no ho no te ade na wo de ye boy ne wen ena boy ni yi eto no electric gun no won kotoku police ni ni jitu no wan bita no hwe e ma ye call police station ho ye call ho no ena mi kokulasi ye mi kulasi wo ho no ena police ni ne ka te taxi ka mi ni betu attack ni ti ma se na da fam ha te mi yale na mi de mi form asem pri no su nti mi strage mi tani ni na wu mo jakran na mi tam makuma mba eni nyama nti ya ho na gu tamari tan bi en su betu mu na ohu te guy be holy me te tu attack ni e wo police pon ani mu Tu attack sinu no nko ande una utoku egu mu ana eho no mintini nwe ho hwe ana ga nsi da bi abrante ye nimu nta ana mu lashi mi ko nearby clinic anu kra ye du clinic ho no
0: enti na kire se de mi tie nyina ne se wako police station ama asama eto wo nyina chi no unhu de police fo se da ya fa ho
1: mpacho yu da pepepe
0: okay na e free bra wo mu chi anwa ebegu gata nimu no engineer no district engineer na sia ba ho bio ameme ki sure say e betwe anwa na free gata nimu
1: nukreni enti eti ya no ena mitimiti se we enti na mu beku media ena mitimidi betu media no so na se mi na ma adwen nye ana se mi na mu na maye boni dia na obi anche na adwen enti video no ko ya enti sunday no ana adu ba 9 pm ena nadmu director no I had not moved director no a premise me obi ana na wa receive call and a message e wa president say omo be yi gotan nti oba ye ana adu na oba ye ana o ye call say anopa omo be yi mu nti anopa me call back to hospital no ana me say assembly for no di omo card abe yi anwa no nyina e wa gotan
0: ye da nyame asese abasa na sese de na ye threaten wo ene atem ni ade no eno no akofom wo mo agya mu
1: ti idea madam me tremu amboa me nkwa tete mi da hokra na me yem cheseme ene yem beku mi ochina yem beku mi ta nti mi nam kra na na me hu nyina cheseme
0: enti no e basa no wo yem sese wo de wo hu bibi nti na yem se wo obi ka bibi kire wo ana de asi dada nti na ya na yem sese wo
1: ne ti dada no ana maami na mikoto ade woni shop ho no o si asimiti ya miko police station ho no ma abrante no kom sof maami no ho koka che ni ewo krobomu se magbela fala maami no shop una no kran so wa ha nti sɛ bia wo bɛbisa no biribi nso a
0: okay em sɛ gɔta no deɛ no na sɛ yɛadi ho nkɔmmɔ nti afei w'ahobanbɔ deɛ no nso yɛba na sɛ sɛ yɛadu abɔnten ama ɔmu ahu sɛ a call from presidency kora ba yɛne adeɛ no megye di sɛ sɛ na obi ɛwɔ nsusuabɔne bi kora wɔ ho a ɔbɛbɔ shake kakra bɛ no nkyerɛ sɛ yɛagya wo mu producer no wobɛdi nkɔmmɔ nti yɛbɛdi nkɔmmɔ a ɛtoa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso wo protection anaasɛ wo security ɛmu bɛpɛgya nti mr amegahyeɛ da ase
1: mɛtumida mu ase paa
0: Abusia ya ka gana fo ye suban ya enye otan yo enye kasa na ye do wempo de owo ye osofu o ne ne yere nanka moma ye ntie omo komo no kakra bi tama na maame na toroto a na oka kire obi se ono wu momu hia Christ krachi ya oka sa wa yi gata se na bi ensu no be firi kwam na omo ho beto omo kakra omo pote wan ye obi asika ono adini bottom sika e wom se nka wo ba ye kwa na bibia wo se okwo hu assembly ba wu ti nsuminam e wo fi animu de na wa ye se be ye ensu obetimi afam na aboa mu nyina no eno nye adwuma kase bia ya wo kwa assembly ensu o ye ye no mpacho moma mi video na na maame no bua fu na na krachi bi ye adwuma wo na maame ne kasa kasa no na ye ntia de ba akomresisi a
2: Oh, that one.